潘博玉，潘上举于下岸，反穿博玉，潘福上举于攒拳怒目增气力，抱拳攒拳怒目抓握，回收攒拳怒目抓握，回收攒拳怒目抓握，回收攒拳怒目抓握，回收攒拳怒目抓握，回收攒拳怒目抓握，背后七鞭百病消，体肿颠足，体肿颠足，体肿颠足，体肿颠足，体肿颠足，体肿颠足。